Atito mami sipa mupenyo lady ani yuro meranya de anani. Solomon atito, odiki ne kafaya wood mama. Ah, e chaki moso javantolo wooda nano.

0: Onde mwono nendo siyam na.
1: Mano wadi kukotu kuyo wonyo. Onyango duke na joyiro kijo babigite.
0: Kone nendo kwendo, joyiro kwendo. Yo kwendo amele.